Poštovani slušaoci, mjesec jul je poznat po žetvi, ali je poznat i po tome da je jedan od najvećih umova u istoriji nauke Nikola Tesla rođen 10. jula 1856. godine. Njegovi izumi promijenili su način na koji danas proizvodimo i koristimo električnu energiju. A mnoge tehnologije koje danas smatramo uobičajenim zasnivaju se upravo na njegovim idejama. Tesla je ostavio neizbrisiv trag u svijetu nauke i tehnike, zbog čega se i danas smatra simbolom genijalnosti, inovacije i vizionarstva. Kako smo već rekli, rođen je 10. jula 1856. godine u selu Smiljan, koje je tada bilo pod Austro-Ugarskim carstvom. Bio je pronalazač, elektrotehnički i mašinski inženjer, te jedan od najvećih inovatora u istoriji. Najpoznatiji je po razvoju sistema naizmjenične struje koji je omogućio efikasan prenos energije na velike udaljenosti. 1884. godine se preselio u New York gdje je radio na svojim izumima. Sarađivao je sa Thomasom Edisonom, ali su se razišli zbog različitih pogleda na električne sisteme. Kasnije sarađivao sa Georgeom Westinghouseom, koji je podržao razvoj naizmjenične struje, izumio je ili usavršio brojne uređaje uključujući Teslin transformator, indukcioni motor i tehnologije koje su postavile temelje moderne elektronike. Njegovi eksperimenti s bežičnim prenosom energije i radiotalasa bili su ispred svoga vremena. Imao je više od 300 patenata registrovanih u različitim državama. Umro je 7. januara 1943. godine u New Yorku. U njegovu čast jedinica za magnetnu indukciju u međunarodnom sistemu jedinica nosi naziv Tesla. Nažalost, danas živimo u vremenu poremećenih vrijednosti kupovanja diploma, nepoštovanja znanja, zapošljavanja po vezi, tako da neki koji vole malo da se našale kažu da bi Tesla u današnje vrijeme najvjerojatnije odštavao brojila, dok bi oni sa kupljenim diplomama radili daleko odgovornije poslove. Da napomenem jedno moje lično iskustvo, pitao sam jednog električara ovdje ko je napravio ovu struju sa kojom on radi, odgovorio mi je da je to Edison.

Poštovani slušaoci, Tesla je bio naučnik iz našeg naroda, ali je bio jedan i od najpoznatijih koga zna, tako reći, cijeli svijet.